0: ます。中学生がおりました。中学生おりましたので、通常業務についてください。巡視さんに連絡します。中学生見つかりましたので、通常業務につくようお願いします。
1: Wake Up and Hear the Roses is a production of Garuda Records. Check us out at GarudaRecords.com. Thanks for listening. Keep your ears open. I'm Ed Herman.
2: Oh, it's phenomenal for this economy, because your average new movie is $20 and we're selling them for $5.99, $4.99.
3: Bird just
2: blew into the window. Means we keep it clean.